Привет, я из Бельгии, слушаю вас, Еди Скрие. Монеты де пе тимпул империю роман, но уамен бун, зиче Мадан Михай, но... Да, adică găsim și oameni buni acolo. Și locuri sfinte frumoase găsim, dar nu e cuvântul pe care l-am scris eu. Sau nu e ceea ce am scris eu.